0: Був медіа експерт Танімаш. О, так. Танімаш.
1: В медіа експерт випшеда.